Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. АКШ үзәк командалыгы ял көннәрендә Горух һәм Кешм утрауларында Иран объектларына һөҗүмнәр ясавын һәм бу һөҗүмнәрне Иранның агрессив гамәлләренә шул исәптән АКШ дронын бәреп төшерүгә җавап булуын белдерде. Хәрбиләр һөҗүмнәрдә Америка хезмәткәрләренең зыян күрмәвен әйтте. Айрым алганда дүшәмбе көнне Кувейт үзенең һава саклану системалары дошман ракеталары һәм дроны һөҗүмнәрен тоткарлавын хәбәр итте. Шул ук вакытта Иран Сирик утрауындагы объектка һөҗүмдә кулланылган дип раслаган АКШ һава базасын юк итүен белдерде. Тәһран алга таба да һөҗүмнәр дәвам итсә, масштабы һәм характеры буенча төрле җавап биреләчәге турында кисәтте һәм АКШның теләсә нинди киеренкелек өчен җаваплы булачагын җиткерде. АКШ дәүләт сәр хатибе Марко Рубио Израиль һәм Ливан арасында этаплы рәвештә киеренкелекне киметү планын тәкъдим итте дип белдерде АКШ рәсми вәкиле Рейтерс агентлыгына. Бу тәкъдим Израиль хөкүмәт рәисе Беньямин Нетаньяхуның гаскәрләрен Ливан территориясенә тирәнрәк җибәрүе һәм Израиль көчләренең күптән түгел стратегик Бафор ныгытмасын басып алуыннан соң ясалды. План буенча Хизбулла Израильгә каршы барлык һөҗүмнәрен туктатачак һәм моның өчен Израиль Бейрутта киеренкелекне арттырудан тыйылачак. Ливан илбашы Джозеф Аун бу тәкъдимне хуплады, ә парламент спикеры Набих Берри теләсә нинди килешү Израильнең хәрби һөҗүмнәрен туктату белән башланырга тиеш дип ассызыклады. Тоткыннар хукукларын яклаучы төркем Израильне Фәләстин тоткыннарына карата системалы җинси көчләү һәм җәфалау өчен җаваплылыкка тартырга чакырды. Фәләстин тоткыннары ассоциациясе Израильнең Фәләстин тоткыннарына каршы җинаятьләре Израиль түрәләренә халыкара мәхкәмәләрдә җаваплылыкка тартылырга тиешлеген күрсәтә дип белдерде. Шул ук вакытта БМО хисабында Израиль көчләре тарафыннан Газа һәм Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә фәләстинләргә каршы кылынган 31 җинси көч эшләү очрагы расланды. Шуларның 13-е күптән түгел, ә 18-е элеккеге очраклар иде. БМО көчләү, күмәк көчләү, мәҗбүри ялангач тоту һәм көчләү белән куркыту кебек очракларны теркәде. Якшәмбе көнне Мьянманың Шан штатында шахта шартлаткычларының очраклы шартлау нәтиҗәсендә дистәләгән кеше һәлак булган. Үз исемен атамауны сораган коткару төркемнәре төрле саннар хәбәр итте. Бер шығана 46 кеше шул исәптән балалар үлгән дип җиткерде, икенчесе барлыгы 59 кеше һәлак булган диде. Шулай ук 70-тән артык кеше яраланган. Тука шартлаткыч матдәләрнең икътисад департаментына карауын һәм вакыйганың төгәл сәбәпләре тикшерелүен белдерде. УЕФА якшәмбе көнне Реал Мадридның төрек ярым сакчысы Арда Гүләрен 2025-2026 чемпионнар лигасы сезонының иң яхшы чыгыш ясаган футболчысы дип атады. 20 яшьлек спортчыга бу бүләк берничә гаҗәеп уен күрсәткәннән соң бирелде. Ул үзен Аурупада үсеп килүче яш талантларның берсе итеп күрсәтте. Шул вакытта турнир тәмамланганнан соң Пари Сен-Жермен футболчысы Хвича Кварасхелия абруйлы сезонның иң яхшы

Мөхтәрәм тыңлаучылар, театр яҡтылыҡҡа нурға илтә тапшырыу теҙмәбеҙнең бөгөнгө шығарылышында танылған ҡырғыз актрисасы Бакен Кыдыкеева турында сөйләшеүне дәвам итәбез һәм аның ҡырғыз киносына керткән өлөшөнә туҡталабыз. Бакен Кыдыкееваның кинематографик карьерасы профессионал ҡырғыз киносы тыуы белән бер үк ваҡытта үсеш ала. Ул кино дөньясына 1955 йылда төшөрөлгән беренче ҡырғыз төслө фильмы булған «Салтанат» фильмында төп роленә башҡарып килеп керә. Бу беренче адым белән Кыдыкеева ҡырғыз хатын-ҡыҙларының көсөн, ныҡлы позициясын һәм үҙгәрешен күрсәтеүсе символға әйләнә. Кыдыкееваның кино сәнғәтендәге эшчәнлеге үз илендә генә түгел, ә халыҡ-ара сәхнәдә дә зур яңғыраш таба. «Салтанат» фильмы Мәскәүдәге сәнғәт фестивалендә күрсәтелгәч, ул бөтөн дөньяның иғтибарын җәлеп итте. Хәтта бу фильмны караган Европаның иң күренекле актерларыннан берсе Жерар Филипп та Кыдыкееваның искиткеч талантына һәм нәфислегенә шул кадәр соклана ки, ул бу бөек ҡырғыз актрисасы белән бер фильмда төшәргә теләүен белдерә. Шуның белән аның гениялыгын раслый. Кино тәнҡитчесе Иванова Бакен Кыдыкееваның профессионаллеген мондай сүзләр белән белдерә. Бакен «Салтанат» фильмындағы барлық қатлаулы һәм жетіс көрінішләрні де дублер қолланмайша өзі башқарды. Мен аның талантына сықлануымна, син циркта үйретілген «Кавказ» атлы хатын-қызына ұқшағансың деп әйткен едім. Бу профессионализмнің иң ашық мисалы боларақ, ол бір нинди ярдәмсіз далада атта шабу бару күренішләрін башқара. Мұннан тыш фильм түшірілгәндә 32 яшьтә булуына қарамастан, Кыдыкеева 18 яшьлі қыз образын искиткеш оңышлы башқара. Бу фильм ҡырғыз киносының да, актрисаның да бөтен дөньяға танылыуын тәэмин итә. Кыдыкееваны дөнья күләм танылған актриса иткән иң мөһим фактор – Шыңғыс Айтматов әсәрләрендәге хатын-ҡыз образларын тиңсез тирәнлек белән уйнауы. «Жирана» фильмындағы Долунай роле аның карьерасының иң юғары ноҡтасы. Ул бу роле белән суғышның жимерүләренә, юғалтуларына һәм ғазапларына ҡарамастан хатын-ҡызның ныҡлығын күрсәтте. Сәнғәтченең бу уникаль таланты халыҡ тарафынан да юғары бәйәләнде. Хәтта легендар «Жирана» фильмын төшүрү башлануы һәм төп ролдә Бакен Кыдыкеева булачагы игълан ителгәч, халык аны зур дулкынлану һәм түземсезлек белән көтте. Фильм чыгу белән кинотеатрлар тулы иде һәм кешеләр аны карарга кинотеатрларга агылдылар. Актриса үзе дә Долунай роле турындагы истәлекләрендә булай ди. Баштан ук мин бу рольне гади генә, мактанмыйча уйнарга булдым. Дөресен генә әйткәндә, бу рольнең экранда ясалмалылык, артык күпертү, хәтта елау һәм зарлану белән сүрәтләнүе миңа һәр вакыт уңайсызлык тудыра иде. Ни өчен? Чөнки Долунайда гади хатын-кыз. Бәлки ул башка хатын-кызларга караганда газап һәм кайгыны күпкә тирәнрәк кичергәндер. Шул гына, минем өчен рольнең тирәнлеге аның тынлыгы артында яшеренгән нәрсә күпкә мөһимрәк иде. Мин аның даими хәрәкәттә, үзгәрүшән хәлдә булуын теләдем. Алиман белән булган бер күренештә мин сөйләшеп кенә калмыйча, бергә алма ашасак яхшырак булар иде дип тәкъдим иттем. Ни өчендер бу миңа бик табигый тоелды. Тормышта да шулай түгелме соң? Кешеләр утыралар, сөйләшәләр, ашыйлар, эчәләр, эшлиләр, нәкъ менә шул вакытта иң начар һәм иң яхшы әйберләр була. «Бәхил бул» Гөлсары фильмындағы Жайдар образы Айтматовның драма дөньясыннан кешеле һәм зире хатын-кыз образын экранға алып чыкты. Беренче уқытышу фильмында персонажның ішкі дөньясын чағылдыру ысталығын нығытты. Классик білімі болмаса да, Кыдыкееваның тумыштан келген искиткеш интуициясы һәм күзәтү сәләте бар иде. Кинодағы актерлык ысталығы еш кына текст битләре белдерә алмаған хисләренә қарашы һәм йөз мимикасы аша жеткерә алуы белән характерлана. Ул гадәттә язмыш җилләре китереп бәргән, ләкин намусын югалтмаган көчле ихтиярлы образларны өстен күрде. Һәр

Образында ул кыргыз халкының рухын, ғүрф ғәдәтләрен һәм эстетик сын чагылдырды. Кадыкиеваның актерлык карьерасы төрле персонажларга бик бай. Ул «Тактагул» фильмында Бирма, Ашуда да Рейхан һәм «Тайгак кишүдә» Газиз ана рольләрендә хатын-кызларның ныклыгын чагылдырды. Карау вакыйгасында Хәдишә һәм революция атлыларында авторитар комиссар Әминева рольләре белән драматик талантының чикләрен киңәйткән Кыдыкеева шулай ук «Изоб» телевизион фильмында Клея һәм «Алымканда» Джинги рольләрендә дә уйнады. Карьерасы дәвамында ул «Урам» фильмында «Сейл», «Ишрашу» һәм «Айрылышыда» Хады Жахун һәм «Минем сөекле ватанымда» Асылкан кебек рольләр белән актерлык осталыгын тагын да ныгытты. Бу фильмнарда ул жанландырган һәр персонаж Кыдыкееваның осталыгы аркасында гади кинематографик образ гына булып калмыйча, төрки дөньяның мәдәни хәтерендә тере портретларга әйләнде. Бүгенге көндә Кыргызстандагы күп театрлар һәм урамнар аның исемен йөртә. Аның тормышы турында документаль фильмнар төшерелә, пьесалар языла. Ул актриса гына түгел, ә кыргыз киносының йөзе дип тә санала. Мөхтәрәм тыңлаучылар, театр яктылыкка нурга илтә тапшыру төзмәбезнең бүгенге чыгарылышында танылган кыргыз актрисасы Бакен Кыдыкееваның кино сәнгатенә керткән өлеше турында сүз алып бардык. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Мұхтарам тыңлаушылар, топшыруыбыздың оқырында күннің төп темаларын еске түшіребіз. АКШ Иран объектларына хүжум етуін жеткерді, Тахран өз чиратында күшлірек жауап қайтарашағы турында кесетті. Марко Рубио Израиль һәм Ливан арасында этаплы рәвештә киеренкелекне кимету планын тәкъдим итте. Тұтқындар хукукларын яклаучы Түркем Израильне Фәләстин тұтқындарына карата системалы җинси көчләү һәм җәфалау өчен җаваплылыкка тартырга чакырды. Мьянманың Шан штатында шахта шартлаткычларының очраклы шартлау нәтиҗәсендә дистәләгән кеше һәлак булган. УЕФА Реал Мадрид ярымсакчысы Арда Гулярга Чемпионнар Лигасында бу сезонның иң яхшы чыгыш ясаган уенчысы бүләген тапшырды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз эфирдә киләсе очрашуга кадәр.